0: Ча-ча-ча.
1: Запліши самбу, запліши самбу, запліши самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Запліши самбу, запліши самбу, здей.